0: på det. Vi må tro på det som står. Vi må praktisere det akkurat som det står. Slik at de ordet blir en del av meg og deg. Kjære venn, når ordet ved lydighet og tro smelter sammen med oss, da blir ordet en del av oss. Og da blir det nytte i vårt liv. Og da bringer det en velsignelse over oss selv og over andre. I Jesu navn. Halleluja. Kjære venn, brorsøster, når vi leser Bibelen i Romerne kapittel 7, 22, så sier det for etter mitt indre menneske, slutter jeg med glede til Guds lov. Kjære venn, det det Paulus som snakker. Han sier at det, hans liv ikke lenger to forskjellige og avskilte ting, men ett og det samme. Jeg har lyst til Guds ord. Så når vi har lyst til Guds ord, når vår indre menneske slutter oss selv med glede til Guds lov, så vi ikke lenger to forskjellige og avskilte ting, men vi ett og det samme. Hos Paulus var Guds virkning og hans lengsel blitt ett og det samme. Når Guds virkning og vår trang blir ett og det samme, da har vi spist av det levende brødet. Amen! Når Guds vilje har blitt vår vilje, da Guds vilje har blitt en del av oss, slik at vi kan spise av den hemmelige himmelske brødet. For Bibelen sier til oss at Gud er Jesus Kristus, han er det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Og når vi eter av den brødet, skal vi leve i evighet. Når vi eter, forsyner oss av Guds ord. Når vi mediterer og tror på det. Men når vi gjør mål av Guds ord, kjære venn, da har vi en evig liv. Da har vi en del, slik at vi spiser av den himmelske brød. Kjære venn, Guds vilje må være vår vilje. Guds vilje må være en del av oss. Det er Guds brød, Kristus, som har kommet ned fra himmelen. Det gir verden liv. Og gir verden liv at de kommer fra å gjøre sin egen vilje. Men hans vilje som hadde sendt ham. Jesus Kristus kom ned fra himmelen for å gjøre Guds sin egen vilje. Ikke sin vilje, men Guds vilje. Så det betyr for meg og deg, min venn, gjør meg Guds vilje til vår vilje, da spiser vi av det levende brødet. Amen! Kristus er det brødet som har kommet ned fra himmelen, og som skal gi deg og verden et liv. Et liv i evighet. Nå og for alltid. I ham blir ordet skjødd. Det betyr at ordet blir virkegjort ved hans liv. En himmelsk herlighet som kom til sinne et hans legme. Hans kjød er sannhetens mat. Amen. Og hans blod er sannhet drikke. Halleluja. Kjære vi sier en gang til. Amen. Vår kjære Jesus Kristus, det blir hans ord, blir virkegjort ved hans liv. Hans kjød er sannheten mat, og hans blod er sannheten drikke. Kjære bro, salig vær dem som får del i dette livet. I sannhet er liv som har evighet i seg selv. Den som får i dette var en del av himmelske brødet, de har person av velsignet med evig liv. Min bror, min søster og min venn, det levende brød var fra himmelen. Jesus Kristus, han er levendes brød. Og vi må spise, vi må være en del av brødet. For det er det himmelske brødet som gir oss evig liv. Og når vi eter av dette brødet, min venn, skal vi leve i evighet. Og han har kommet for at vi skal ha liv. Ha liv i overflod. Han har kommet for at verden skal ha liv og ha liv i overflod. Det himmelske brødet er her nå. Den har kommet ned fra himmelen for at vi skal ete av det og ikke dø. Så min venn, min bror, min søster, våre fedre åt manna i ørken og døde. Men Jesus Kristus har kommet ned fra himmelen som levendes brød og sannhetsdrikke for at vi skal ha evig liv i ham. Hva slags vidunderlig og fantastisk gave er det vi har fått av vår himmelske far? Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, hva er det du venter på? Den himmelske brødet er her. Den sannhetsdrikken er kommet for at vi skal ha overflødig i vårt liv. Vi skal bli velsignet i vårt liv, nå og for alltid, for evig tid. Du som hører meg i dag, er du en del av himmelske brød? Spiser du den himmelske brød? Den levende brød fra himmelen? Har du lyst til å ha evig liv med vår Jesus Kristus, vår far, vår Gud, vår frelse? Det betyr alt for deg, min venn, at vi er en del av med spis av det himmelske brød. Min venn, min bror og min søster, du som er ikke en del av Gud, men ønsker og vil og ta imot Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Herre. Du som sier i dag til deg selv at jeg vil ha den evige, jeg vil ha evig liv. Jeg vil spise av den livets brød og ha evig liv med ham som er livets brød og sannhetsdrikke. Er du en person i dag som er lei å leve denne verden? Husk en til min venn. Vi lever i denne verden, men vi er ikke en del av denne verden. Vi er her kun midlertidig. Vi er en plass vi skal være i evighet. Og det er to valg i vårt liv. Det er ikke noe imellom. Enten er vi med Gud i evighet, eller er vi med djevelen Satan i evighet og brenner i ilden. Men hvorfor ønsker du å brenne i evighet enn å være sammen med Gud i himmelen og ha det godt? Kjære venn, dette er et valg som du alene kan ta. Ingen kan ta det valget for deg. Men jeg ber for deg i dag at du som hører Guds ord, la ditt hjerte ta imot ham. For Gud står i hjertet ditt. Hjertet foran ditt hjerte og banker og vil gjerne inn og ha et forhold med deg. Han vil at du skal bli en del av ham. Og du skal motta den himmelske brødet som er Jesus Kristus. Er du en person i dag, så vil jeg gjerne at vi skal be denne frelsesbønnen sammen i Jesu navn. La oss be sammen og gi vårt liv til Gud. La oss bekjenne vår synd til ham i dag. Han som har trofast og tilgi oss alt våre synder. Han husker ikke det mer. Er den personen der vi er hjemme skal be den fleste bønnen i dag og sier: Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Till i min syn. Tack för du döde i min steg. Tack för att du vill vara min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus Kristus. Amen. Kära vän, gratulerar så mycket som har bett en bön med mig idag. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himmelsk rike. Ditt himlen jublar idag. För du har accepterat din far, din Gud och din frälse idag. Det vill jag gärna anbefala dig att till min vän. Var samma fäder och bröder och syster i samma tro som samma tro. Så att det kan hjälpa dig med din kristna liv vidare. Var en medlem av en menighet som förkynner Guds ord. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln. Guds ord är han själv. Och där ska den hjälpa den helige ånd som har boende i dig. Hjälpa dig vidare. Med din kristna liv. Gratulerar, min vän. Du har mega välsignat i Jesu namn. Och med detta har vi igen tacka min vän. Min bror och syster som hör mig idag. Som hör alltid Guds ord för din själ. Jag ber att ditt själ ska bli fyllt av Guds ord. Att Guds ord ska vara en del av dig. Att man ska vara en del av det himmelska rike. Att man ska fokusera på den himmelska far. Nu och för alltid. I Jesu namn. Amen. Och där vill jag be för dig min vän att Herren vill välsigna dig och bära dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och husk en ting. Du är speciell för vår kära Gud i himlen. Därför han säger till oss idag att han vill att vi ska spisa av det livets bröd. Stick att vi ska ha ägg.
1: How many of you tonight are grateful? Come on, let's just lift those holy hands. Come on, let's just begin to tell the Lord thank you for those things that he does, those things, those wonderful things. Hallelujah. Hallelujah.